Là có dùng bao nhiêu chưa anh em mà cũng em thế mà nó là có những bao nhiêu quang ý nhau ông bà em ông bằng cả tăng cô ý chứ ông bà em ông mai chân chứ có số bạc ai về ông bà em ông bằng cả tăng cô mai hey chiu wang ba ye mu ka to wo ba chan chu go so pa ko ong ga zum bu chi ni ve ke sa ni ma ti e ko s di me di le ba na ni sho an ka ta ni di tsu ti ne che ong ga zum bu chi ni ko le sa ti mi ya e ko sa di ne me le ba na ni sho an ka ta Suti, eyo kuruani yo wana kunyumbani.